0: Bibi Rexha, għal dal-ħodu David Guetta fl-imkien Sad Girls waqt Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Fl-aħħar.
0: Bonġo, erġajna, erġajna.
1: Stars Align, Stars Align. Happy Friday, edin it-nejli ħanna l-lum erġajna.
0: Ekku, id-du jerġa' jirritorna, hekk kif ninsabu viċin ħafna tal-weekend.
1: Ekku, eżin. As close as we can get, fil-verita.
0: Iva, iva. Le, muxek, kartuna rabot, ftit-sjaq
1: fil-bot. Pass, pass.
0: U ek jifandek bżon laħħar sforz tibżax aħna edinaw biex nadduk minnu, vera?
1: 100%
0: ħazom. Missjajtni, minn jaf kemm missjajt.
1: Ħafna, ħafna missjajt. U kienu ħafna missjajt u kolleġ dawk jibgħatulna fuq.
0: Oh, grema, erġajnaw, erġajnaw. Naf illi anke kważi kważi qed ma naħi terter.
1: Lejnek bil-kafe għax ħadd wieħed naqgħu wieħed.
0: Taħs kemm kuntent sibtek għalija. Nibdew għalissa Somber Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast għandna miegħek sal-10. Back to friends, bonġu.
1: Bonġu.

0: Milky, Just the Way You Are, Alda Lodo Kvido, u l-sitta sittax, għal-ġimma fil-ħodu pal-issa, bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Barra Jamie Wayne, għonek, nġur retornaw on Bay Breakfast, għanna miak sal-10.
1: Ekku, għandek ħafna, x-tista ta' kwista u x-tista terbaħ maħna ma' tull daw l-erbazijat il-ġajin.
0: Yes, ekku, bonġu kbira da' kol għattibatulna u kol da' lodu fuq WhatsApp ta' na 9-9-3-0-8-9-7. Minu kontent li jarġajna t-nejna.
1: Għaw minu tibki.
0: Ekku, dmuħ ta' ferħ kbir ġewwa l-pajjiż dal-lodu. Bonġu kbira, Dasha, Macklemore ġej, dan ħobbuħ. Good morning, Macklemore. Something big is coming. September 28th, 5

0: del Dan Hobo, Macklemore, Trev Chop al Dalo,
1: Leggenda Gvira,
0: yes, Macklemore, yes,
1: bro don't care.
0: Jamie Wayne, on Econ, Bay Breakfast, Bon Gvira, Kipsa Redo, u il-sitta u nofs, minnaf, sitta l-Nihor, ftit il-botum il-weekend, u kol jien Dalo dan nsab assolutament impressionat kem ikun jiflaħ l-istonku ta' CB dan il-ħin bħalissa. Ej, dilom x'għandek?
2: Qudiemi u għandi kolazzjon pjuttost normali ta' persuna għal 6 ta' filgħodu.
3: Le mhuwiex normali.
2: Għandi kafe, cereal bil-ħalib. Mela ħażin.
0: L-ewwel ħaġa mal naslu jibda jipprepara cereal tajjeb, mela mind you, dal-bniedem jiġi għaw isu għamel piknik bl-ammont ta' jekelli kollu, is-soltu, l-lum ta' cereal bis-sandu, għaxed li l-lum bis-ħat jekoll vera.
2: Iva.
0: Pero da' cereal, għalk minni fil-ħodu, uġġieli tħu cereal, ċorta, kull-jum nasib tħu xaħġa fil-ħodu.
2: Mux cereal, normalment jgħu niħu eżempju xie oats.
0: Sewa.
2: L-lum u għan għara cereal taħni
0: cereal. Imma da, jek tara cereal, li ġverqat ma' rajt bħalu, għax jider tajjeb għagġeb.
2: Isma, għabeb. Aqbat wahda s-sawdu.
0: Bonġu, kbira, mbara ma nafx intom xe tibta nis li tiklu plat gbar jew bħali bl-istonku mal-luq dal-ħin. Ċakira, bonġu!

0: Al Gemma Velotto, che vedo sono su una screen, palestra Jamie Wayne, Our Neck on Bay Breakfast.
1: Oh, buongiorno.
0: Dick Net, Love Me Not, al Dalodo, Good Morning, Sperletti, Giuda, Shane, Ftacom, Dalodo.
1: Ecco, ora l'età, il prossimo lente faccio tati, ti impressiona dopo la montagna che è Nicole Felodo, ma ne sta scendendo FMK, facendo un altro programma FMK, ne sta da te sa show.
0: Ah, Shina, beh, metà ne ci piace col caffè, il caffè è un hobby, e manca il caffè, il son conosco, gli imliule dal il caffè.
1: E ta fli, una bella cosa, domani è contenta, a parte c'è, ciò mi niente, che ne sciopaf nel maun in fa. Lì è vero, vero, ma
0: non c'è dubbio. E la legge da benitna che lo scuna schiera taieb
1: che le paolo amda sa bel serie lo bel halipdolo.
0: E ma da serie il colwada e sa gallettina che ne è kbira
1: e sorta ponta che lì
0: di ferma la sorgi di John Mara fatti e te la tnein
1: le femmine bici ta sciaa bel cucciarina tnieklu so fai dare kbar
0: e te reggia utai ta la mannish mare fa
1: vosfru reggia vosfru adon kashaun al jodda o vosfru
0: F'dak il-kaxxun il-ġdejt, ma kienx hemm mare.
1: Naħseb hawn xi ħadd jew għadu qed jarma l-post tad-dar u qed jieħu l-katleri b'xejn.
0: Jew anke maref, kollox jitparix.
1: Il-mistoqsija li tberhem f'moħħ hija di però jiena meta mmur nikol x'imkien, eżempju, nħalli plattaġin jew nħalli naqa' pizza.
0: Imma dejjem se niklu filgħodu.
1: Lena tiegħi l-għadu filgħodu qum niklu kisa.
0: Filgħodu l-ewwel ħaġa.
1: 100%.
0: Jiġifieri ġieli qabel ma ġejtni fil-programm jew waqt il-programm ġibt xi ħaġa.
1: Ġieli ġibt il-waqt il-programm miegħi, leftovers mela.
0: U x'ikun?
1: Normalment jew xi spaghetti jew semina l-salmone.
0: Imma l-ewwel dal-ħin jiġifier fis-seba' naqas inkwart tieklu.
1: To be fair, ma tul il-ġimgħa rarissim ikun, għax aħna niklu vera healthy d-dar.
0: Da xi jkun.
1: Imma meta jekk noħroġ nikol is-sibt eżempju l-ħadd lew ħaġa filgħodu lilu ħaqhom nieħu.
0: Da xi, imma mhux l-ewwel ħaġa ħa nikolha f'sinar jekk hemm biċċa pizza. Taf kif? Mbagħad jekk leftov kiesħa nkun irrida, eh?
1: Kiesħa bil-fors.
0: Kiesħa dejja dejja fuq dik naqblu.
1: Anke laġin kiesħa ħsilx.
0: Ejwa dik
1: ikun. Kellha ma jkunx leftover, inkella jkun irranġat.
0: Dik nifhimha, dik nifhimha. Ma nafx hemm barra intom x'bħal wejn jew inkella bħali, ma nafx għax min jikol buffet sħiħ l-ewwel ħaġa filgħodu.
1: Ma nafx kif ikol hotel x'tagħmel inti.
0: Infatti kol nisforza.
1: Issib continental breakfast, ma ti kolx.
0: Nisforza, oh.
1: Mux tisforza kem jinżel asel.
0: Ver, unħosni ħazin, unħosni isni torta l-fqiet għal-ġurnata, mbad.
1: Kem tħazir bil-bajtu
0: tħazir. Unniftaħ l-istonku, unibqani kol ġurnata sħiħa, mbad ek iġri, li uver unħosni ħazin. Bonġu, mira 9-9-0-8-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-

0: Alex Warren, Emerald Eyes, kibidu, u l-sebu 13 bħal issa ġej minn wejna hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, ftit il-bottom il-weekend, nispera li sakellek il-burda ta' it-tajba, jew inkella l-ġimgħa, it-tajba jekk li tibżax hija. Għandek kull raġuni għalfej il-burda ta' tibda xejn. Mhux hekk?
1: U issa ħankomplu ntejbu ilek għax jekk kull filgħodu meta tistenba ħadd tidħol ġo kamra ta' tron u ma tantx tkun daqshekk tajba. L-esperjenza tiegħek li kollok hemm ġew għandna ċans kbira lik biex nagħmlulek il-ħajja ħafna u ħafna iktar faċli. The Bay Bathroom
0: Upgrade powered by Water Art Concepts. Ekku ċans li l-kamra tal-banju tiegħek tieħu daqsxejn ta' renovazzjoni kbir 5,000 euro renovazzjoni u ġvera wejn.
1: Ekku, 5,000 euro għall-4 possibbli li intom tibgħatulna fuq il-WhatsApp uffiċjali tagħna 9000897 kollox grazzi għal Water Art Concepts.
0: Iva, u qed nirċievu bosta kma mar tal-banju.
1: Laqas inseħilhom kma mar tal-banju, inseħilhom Dungeons, is kien zillim dina Dungeons et nirġivu mwerbari.
0: Vera, ara, eżempju dan rċivajna għada din il-kamra tal-banju ta' Brandon. Jek tħarris li il-kamra tal-banju, sewa, ġi li tkunu msifrin u tmorru ġoċi kastell illi ikun ta' xi 16 xej xej. U jgħidu la kara dil-bicċu kienet ħabs. U tkun ġebel biss u trap. Ek dil-kamra tal-banju. U bat, ġast għandu toilet, tefa toilet.
1: Atmarajt, naħseb dil-kamra, atmarajt ġipsum jow zeba.
0: Issa solitary confinement ta' żmien il-kavalliri. U tefa lu sinku toilet.
1: Ithik li ta' għamil toilet ġo. Sekonda, dak etna, rasew, dak għandu xawer ħed ħirġo minn ġo sinku minn ġo l-ħajt.
0: Fejna.
1: Emmek kara.
0: Ejwa,
1: il-morijo santo dok xie. Ela,
0: għasi xawer ħed dik ħirġo.
1: Minn ġo toilet tal-flashing ħirġo.
0: Minn ġo l-flashing ħirġo. Da xaffar, u sit qiegħed bil-kontra ta' toilet.
1: Dak fejn ħajmur l-ilma wara li jinħaseb.
0: Minn ma nifs. Le dak
1: ta' sorbih l-art naħseb biex laqas ma tgħu.
0: Jista' jkun. 9903897 komplu batunna l-kmamar tal-banju tagħkom biċ-ċans li tirbu. Mbagħad dawk illi jintażlu bħala l-art. Intom tu tażluhom fil-verità għax tu tivvotaw fuq is-social sana.
1: Ekku.
0: Ta' 897 Bay fuq Instagram tagħna l-finali se ssir fil-25 ta' Settembru. Ta' din għalissa inkomplu Ray fuq Bay, Where's My Husband? Bonjour.
1: Bonjour.

0: Għasħet għathrobek għal dal-odumunat Pitbull, Kashaf, Limkin, Timber, Jamie Wayne, għawne kon bej breakfast.
1: Good morning.
0: Yes.
1: Happy Friday.
0: Ekku, auguri, jekk kif ninsabu kantu nira l-bot mil-weekend, letteralment nistaw kważi missuħ.
2: Xipjaċir, xipjaċir.
0: Yes, netkam da xejt Bardin. The Bay Bathroom Upgrade.
1: Powered by Water Art Concepts. Ekku ċans għalik biex ta' kusta 5000 euro bathroom xej minnad water arkut koncept palisa jgħat għawek. Xandek bżon ta' melinti vera sempliċi. Ebatina ritrat ta' kħi l-bathroom li għada fistat orrur, dizastru fuq 9000897 aħna naqbdu ritratti tijak nitfawm fuq l-Instagram page ta'na at 897 pay official ħannatu ċans li l-ek u l-kulħat jħor li segwin emmek jivvota għallar bathroom tal-ġima.
0: Dini hija ikkolli night kamra tal-banju kważi
2: Dik boxroom, boxroom bloki.
0: Disgustanti. Ġifieri, l-ammont ta' imbarazz li għaw u ibda deskrivi wejn.
1: Mela, għandna ħafna garbage bags li qed nassu minn li mbeħwejjeġ.
0: Hekk ishom jidhru.
1: Fl-iskatur ġo sink.
0: Is-sink
1: hija timdendel waħdu.
0: Bil-bilda barra.
1: Tal-fiber dak is-sink. Mill-antiki.
0: Fl-iskatur ġo fih, xugaman imdendel ma' kull imkien.
1: Tubifer il-mera sabiħa.
0: Siġġijiet isom tal-ħajr dresser.
1: Toilet iswed bissi tabjat.
0: Ekku, dika ma nsex nifima. Imlaqta dil-kamra tal-banju, imlaqta. Irċevena tal-messaġġ biex tispjegana kif tispjegħu tal-istat Antonella. Bonġu, Antonella.
3: Kamra tal-banju mdejem kienet hekk proprja, ma ovvjament dejjem zidu, saret storage, flok nirranġawa dejjem inkomplu. Zidu fija. O tipo atma trenġatu. Issa sejt lek, please, sajidni, thank you, bonjour.
0: Il-mistoqsija hi, jekk tirbaħ Antonella?
1: Feħa titfa l-imbarazz.
0: Ekku, ħatarġ isim li għab l-imbarazz, il-kamra tal-banju. Also, għaltinna illi l-banju mtaqbu għandu l-kartu għandu l-karti fit-toqba biex ma jitlawx l-insetti. Min ġofi. 9-9-0-9-7, komplu batulna, bonjour.
4: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

0: Hugh Gill, Al Dalot, Moving to the Sun, at Jamie Wayne, on Econ by Breakfast, bonju.
1: Good Bira. Morning.
0: Kif s-sallu d-dok d-disa il-8:15, bħalli s-saftit il-bot mil-weekend, d-ġera
1: Wayne. Ekku, kif nħarsu naqxej li il-kalendarju tal-lum u għet nirrealizzaw li u għal-ġima, għana narrokna vera mental qalbna insejħula tista għax il-ġima.
0: Basikament, fit-tista għax il-ġima, intom tibatulna daqxejn, xid deċidejtu li tagħmlu biex tmorru kontra il-rutina u kontra il-sistema. U għana jidulkom tista għax il-ġima. Kenna min, eżempju, ma jmurx għax xogħol u jerġa' jdawwar. U joħodha sik.
1: U aħna ngħidulu tista għax il-ġima.
0: Min eżempju biddi ta' jiżgarra ftit forsi u ngħidulu f'dak il-każ.
1: Tista għax il-ġima. Jiġi l-mallem jgħidlek eżempju għamilli pjaċir illum ejlu dawk ma nagħmilhomx u nista' għax il-ġima.
0: Daqshekku, daqshekku. Ma preferibilment tagħmilha bil-moħbi mingħajr ma ħadd jinduna bħal speċi. Insomma, f'idejk, qatt m'hemmx tagħmel. Tista, għax il-ġimgħa, iva tagħna għaxejna 930897, x'qed tagħmel llum li tmur kontra s-sistema, tgħidu jissa ħajkolli jumej, ħajkolli jumej off nipprova nġebbda tlieta, taf kif?
1: U aħna ngħidulek sewwa tagħmel għax il-ġimgħa. Gawdija.
0: 9930897 fuq WhatsApp tagħna, deħlin il-messaġġi, deħlin.
1: Aw ħafna nies jistgħu għax il-ġimgħa llum.
0: Daqshekku, inkomplu iktar Malcolm Todd fuq bej bonġu.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Traffic.
1: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
2: Jidher li jambarra, jemda xej trafiku mux ħazin, bħal-lissa ġom dina road, infat jgħatibatunna ħafna nis, fostom Georgian, għaltina bonġu, imdina road, għaw heavy traffic towards Ormi. Tlatissabat nina voice message, please, u batitinna ek.
3: Jamie, Owen, vera nishtiq nibat il-kom voice, imma dan u għalħin bħal-lissa.
2: Xorta batit.
3: So, ma naħseb xej tridu tamlu dan fu radio.
2: Namlu ta?
3: Grazzi ħafna. Tal-entertainment li għed t-tuni.
2: Grazie li. Għed
3: t-traffik li ċandi desperation kbira zuwa. Għax mux nċaqla.
2: Le, ta' anka minna ħatija kħiġifiri entertainment kbir. Ta' f'dan il-traffik update. Grazie kbira, Georgian. Jidher li jem ta' xej traffik ukoll. Inna ħatta ma' samrun bajba sfal dejjem jibqa' sejjer u jippersisti sa' Region Road mill-bqija ma' jidilx li jem.
4: Tu preferi l-area ċentrali tidher li dam waħla ta' xi kumplament.
2: Lemma Mdina Road hija tiktar mis-soltu, hija tiktar mis-soltu. 9930897 jekk tiltaqgħu ma' xi ħaġa oħra bħal Georgian kemm jekk għandek leħen u kemm jekk leħen inkomplu għalissa Bruno Mars, bonġu.
1: Number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast with Burger King. Flame Grill.

0: Bibi Rexha Faithless Dalodo at Jamie Wayne on my breakfast about let me in ya bħalissa. Bonjour, nispera qed tistemħu hemm barra fidiru x'konna qed nagħmlu wejn ngħidilhom.
1: Konna qed nagħmlu tista għax il-ġimgħa.
0: U tal-lum qawwija qed jibatulna aktar minn persuna waħda bosta persuni. U kienet frasi dil-biċċa tax-xogħol, nammetti, imma ma wasalx.
1: Ġiku għamilt ta' konnon xrok tu bifer.
0: Ma wasalx biex nagħmel.
1: Konnon xrok.
0: Anzi, missjajt inkun fuq ir-radju, però isimgħu daqsxejn l-ewwel net il għaliex. L-ewwel net ċifina dan minant less, Leslie.
1: Less, f'dal-każ, less work.
0: Less work, isimgħu daqsxejn għalinna. Bonġu.
2: Illum ħarġet FC27 jew FIFA l-aħwa. Allora,
0: taftuwa,
2: amra,
0: sik. Sik, għalinna, u għahna għajdu għlek.
1: Tista għax il-ġimgħa,
0: tista għax ħarġet FIFA, xon għalinna koko.
3: Bonġu għalikom.
1: Bonġu siħbi.
3: Illu ħarġet FIFA, u ċempil sik, u nista għax il-ġimgħa.
0: Jali! Bravo, bravo, tista tamela, u infatti, jatek, l-lum mandiċ ċans. Mandiċ ċans nil-laba, assolutament.
1: U jgħu jgħu jgħu weekend għallin.
0: Lela, mandiċ ċans, mandiċ ċans. U xtrajta, u naf li mandiċ ċans nil-lab FIFA, pero memx tamme. 93.97, koblu għatunna, xtistaw tamlu il-lum għalix il-ġimma. Koblu biktar għalissa, Joe, end of beginning for Bay Bonju. Forza FIFA, hi, enjoy.

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Jiden l-sbjonzjon ta' temp mbarra għallum hija pjuttost bisħabe anka ċertu xita f'xi postijiet l temperatura tkun qed tmiss il 30 grad sal-lejl ħad inżel għal 21 grad Celsius. Bonġu.
0: Malta's number one hit music station. Bay Breakfast.
2: With Poltrone Sofa. Solo divani di qualità.

0: Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible al Dalodu, waqt Jamie and Wayne on Bay Breakfast. Bonġu kbira imbarra u tajb li namlu appell illa lix minn ftit tal-ħinilu kena kollegi li ma kellomx idea. Ejdilom Wayne.
1: Ekku, li narit nej propja ija public holiday.
0: Ma ninsejt, etu
1: bifer. Issa tu bifer jitna mill-1 plus 1 nukol. Ara kemmu ma kakki flok nejt kell muħra, dawk li faqqaw si kellum biex jilabu FIFA.
0: Għandhom erba tijiem.
1: Mela, ta' ġurnata ħadu erba tijiem.
0: Veru, veru.
1: Bravi.
0: Longer weekend tal-ġaw tej.
1: Extended.
0: Four day work week. Inqas minn 4 day. 3 day work week ħajkollhom kollox bejn wedu jħorfu average.
1: Jiena kont wieħed minn dawk in-nies nitkaża boħti l-ewwel waħda li toqgħod tistudja l-public holidays biex tqassam il-lif madwarhom. Illum il-ġurnata sirt nagħmilha. Nammetti, inkun looking forward għall-public holiday.
0: Biex tistudja?
1: Le. Nistudja l-public holidays. I studied the public holidays. Xalini kolli maħħom un sifer.
0: Wise. Le, minnix organizzat daqsek il-namela minn qabel. Ġifieri insejt li naritnej public holiday. Mnala fakkartni.
1: Tu preferet niftakar jiena x'ħan sifer sew erġajt. So.
0: Asgur, ikollok ċans. Sifer safra. Ta', ħux sibqi għalla li qed narak tiżvinna biex xogħol kollu. Bonġu kbira, inkomplu għalissa the weekend. Bonġu.

0: Another 54 Ultra, flimkien, talk to you, Jamie Wayne, awnek on Bay Breakfast. Bonġur, kbira. L-lum, hija l-ġurnata li fiha se nkun qegħdin inrebħu dak l-iPhone 18 Pro, ġveru, wejn.
1: Kun kellek dal-aħħar ġimgħa tgħid ċans biex tidħol fuq qed 7 Bay Official, l-Instagram page uffiċjali tagħna proprja tapplika għal din il-kompetizzjoni u aħna għażilna n-numru trendim sistema. U wasal ħin ovvjament biex inċempru l-dini persuna.
0: Ekku, grazzi kbira Burger King ta' din għanna numru li tela assolutament at random ser nkunu qegħdin inċempru la issa.
1: Xi pjaċiru, il-ġimgħa jivu f'public well.
0: Long weekend.
1: Long weekend ġejja mhux jivu public holiday u tirbaħ iPhone 18 Pro.
0: Tlana. Intuwila.
1: Ċempel, ċempel.
0: Għandi fit naqbad magħha. Intuwila, il-telefon qed idoqq bħalissa. Bittamal.
2: Hello.
0: Bonġu, signora Azzopardi, jek joġbok?
2: Iva, bonġu.
0: Ħin tajjeb, bħalissa biex inkellmek jekk ma jimpurtax.
2: Iva, minn inti?
0: Hawnhekk PC 105, qed inċempillek mill-Lassa ta' San Ġiljan, ikollok ftit ċans li iżżurna daqsxejn hawnhekk jekk ma jimpurtax.
2: Lassa ta' San Ġiljan għal fejn?
0: Inti tinsab imħabta bħalissa, signora Azzopardi.
2: Ġara xi ħaġa.
0: Le, li nista' ngħidlek hu tista' tgħaddi hemmhekk tieħu kafè mbagħad tibqa' ġej għall-bej biex tiġbor l-iPhone ta' xirbaħtu. Skużana!
1: Iva, tajt kut taf li għedin live on air palissa tal. Ġejk emmen.
0: Kif inti tajba?
2: Iva, storja, da bell-lakko.
1: Stave, stave, lebbi għin, fejn jeda? Illa
2: mi. Eda skon.
0: Sorry. Sorry, lebbi għin. Però kam natu klaħbar il-tajba, taċ, per irbaħ tajfon.
2: Grazie, illa
0: mi. Iva, stame, lej din naftit, lej din naftit. Għasru nafu.
1: Għasru nafu. Għasru nafu. Għasru nafu.
2: Għasru
0: nafu. Għasru nafu. Għasru nafu. Għasru nafu. Għasru nafu. Għasru nafu. Għasru
1: nafu.
2: Għasru
0: nafu. Għasru nafu. Għasru nafu. Għasru nafu. Għasru nafu. Għasru
2: Bene.
0: Thank you. Tisa l-ikbar bonġu possibli għada l-ordu.
2: Sari?
0: Tatina l-ikbar bonġu possibli.
2: Bonġu, bonġu.
1: U għajja, għimma titkun bonġu, jisa kada kemir baħta iPhone, jħasra. Bonġu. Le,
2: le,
0: le, titkun ikbar.
1: Iġbor il-telof, ismijak, le, tiħdu kafe. Iġbor, iġbor ummijak.
0: Konna, tajdinna bonġu. All right? Matri.
2: Bonġu!
0: Għaslet għabel it-tri, ma laqwa li għaslet. Bonġu kbira, grazzi kbira Burger King, għaldar mora prozzi kbira Abigail, illi missera la sota San Ġiljan, pero ġeja t-sibor l-iPhone.
1: U grazzi il-Burger King u koll.
0: Għaldar mora.
1: Għaddaqqa t-tli tawna.
0: Yes!
1: Bonġu.

0: id-disa bonġu kbira barra daqsħej ta' throwback biex t'un daqsħejn iktar jew biex nbidlulek il-burdata f'din ix-xita illi għandna nieżla.
1: Jiena nammetti jiena l-xita ma deqniex.
0: Imminti kollox kontra d-dinja, kollox kontra d-dinja, mrija santiżma.
1: Jekk inkun ġewwa nieħu biex irbja, jekk inkun libs bżar kollox nagħmel imbagħad barra ħe niżbalja naqra mbagħad.
0: Jekk jekk kara, jekk Jamie Cardona jgħid iddejqu x-xita. Wayne ħajjejdlek fl-istess ħin.
1: Isma, it goes hand in hand. Jekk impersona li ma nħobbx is-sħana, ovvja ħadd toġob nix-xita.
0: Iva vera, aħna differenti, wis differenti. Bonġu kbira, nitkellmu daqsxejn dwar din.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
3: with Carina Pro Plan.
1: Ekku ċansa lik biex takwista par biljetti għal-ATP Nitto Finals kif ukoll flights accommodation biex tmur sa Turin tara propju dan it-tournament qiegħed hawnhekk bħalissa. 9800897 ibatinna il-frażi ATP aħna nażlu n-numru qed random ħanċemplulu u għandu 45 sekonda ċans biex wieġeb il-mistoqsijiet tajbin. L-iktar persuna ovvjament sintendi li jkun wieġeb l-iktar ammont ta' tweġibiet tajbin in 45 seconds jgħaddi bħala finalist fuq il-lista. Tana.
0: Ekku.
1: Il-mistoqsijiet ma daqsxejn varjati, toqgħod tinkwietek m'intix daqshekk in-depth fejn jidħol it-tennis, għandek mistoqsijiet sempliċi dwar it-tennis, pets u ħafna general knowledge imbagħad in-norma.
0: Dawk il-biljetti flight accommodation għal żewġ nies jistgħu jkunu tiegħek ebet in-nisa 9800897, grazzi kbira għal darba oħra Purina Pro Plan jista' jkun li ħadd mur Turin hi!
1: Isa hej!
0: Ebatilna għalissa inkomplu biktar Ariana Grande fuq bej. Bonġu!

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Jederli situazione da temp M barra mi Shane piacevoli. Jederli M da Shane città. Sew anka bil-sajjetti, hemm daqsxejn mal-temp mhux ħażin. L-ewwel temperatura llum ħad tkun qed tmiss il-30 grad sal-lejla ħad inżel għal 21 grad Celsius. Bonġu!
0: Malta's number one hit music station.

0: Carol G, Bruno Mars, film kien still waqt Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Bonġu kbira hemm barra u kif għednilkom ftit tal-ħinilu wasalna għal din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
0: Ecco.
3: E ċansa lejk biex ta' kwista flights biljetti accommodation għall-ATP Nitto Finals ġewwa Turin kien jgħat miegħek u jerġa' jkun jgħat miegħek. Ovvjament, matul il-ġimgħa id-dieħla. X'għolok huwa vera sempliċi, stenna dik il-kitu text e batinna aħna ħnaslu numru qed random. Inċemplulek kif ċempilna proprju. Lil Elaine, bonġu.
0: Bonġu Elaine! Kif inti tajba?
4: Tajba ħafna grazzi.
0: Min fejn tisma' Elaine?
4: Bħalissa qiegħda mid-dar.
0: Eħe? Fejn tgħix ejdinna.
3: Ehm, għatiswi,
0: Ready, let's go. Tlaqna.

0: Tajba,
1: meta jkun hemm serv minn plejer li ma jagħtix ċans lil plejer ieħor jirreaġixxi jissejjaħ?
2: Fast.
1: Li mu l-iktar kort fast, ħaxix tafal jew konkrit?
2: Konkrit.
1: Ħażina huwa l-ħaxix. Flim sena jereq it-Titanic?
2: Pass.
1: X'isim għal-mara li għandha iktar l-iktar open era titles fit-tennis?
2: Serena Williams.
1: Min dik l-artista li ħarġet il-hit single tagħha Taste?
2: Sabrina Carpenter.
1: L-ikbar montanja fid-dinja hi?
2: Pass.
1: X'kulur kien it-tennis ball oriġinarjament qabel ma nbidel?
0: U jgħaddi l-ħin Elaine, kemm ġieba tajbin tlieta?
1: Tlieta.
0: Għandek tliet misoqsijiet. Tajbin Elaine biex ħanamlu bit-tliet tweġibiet.
1: Ara, l-iktar ammont ta' tweġibiet tajbin li għandna bħalissa huma ħamsa. Però xorta hemm ismek hemmhekk li għafien qabad għall-finalisti.
0: Ekku.
2: Thank you.
0: Ekku. Bonġu kbira. Le għanna hekk.
1: Tminja, Mary Claire kemm brava din.
0: Ma kif sparato, jew kif sparato Mary Claire. Elaine, tista' tgħidilna l-ikbar bonġu possibbli għal dalgħodu jekk ma jimpurtax?
2: Bonġu!
0: Il-ġurnata tajba Elaine Alissa e kompli jitfana f'burdata tajba il-ħabib tagħna
1: fil-muża tax-xita.
0: Ekku, perfetta din, perfetta. Kif bidu 20 Louis Capaldi, stay love, fuq bej. Grazie kbira purina.

0: 7 daċi ta' throwback minan sigala kienet dik kibser duq di salmom sponġu kbira barra bħalissa u għġajmi wejna unek on bay breakfast
1: Bonġu
0: Illum konna għeddin nitkelmu da' xejna kif illum u għalġima
1: dwar tista għax il-ġima.
2: Ole!
1: Rokna favorita ta' għan ovvjament bliskuza li sta' ġib sempliċi fatta u raġuni għax il-ġima lejlit il-weekend allora flok nħiddu jumejn għamlu li rridu nħiddu tlieta.
0: U f'dan il-kas ħajkollok erba!
1: Ekku, għax long weekend!
0: U.
1: Għasel tinżel it-tnejje.
0: M'hemmx għalfejn tkun relatata ma' xogħol biesta, ma' tista' tkun ma' dieta, ma' ġim, jien naf. Ma' ikun xikun, ikun xikun. Jew ma' xi ħaġa ma' xi qadja partikolari li m'għandek x'għab tittamel.
1: Eżempju jekk tkun bid-dieta llum il-kalorija ma jgħoddux. Tistax il-ġimgħa.
0: Hekk ngħidulek, però l-iktar waħda komuni li kellna llum u nħoss li hawn ħafna nies illi għamluha hija din isimgħu daqs xejn qalilna xogħol u bħalu batunna naħseb kellna xi sitt minn nies illi tawna l-istess raġuni, isma' xejn qalilna.
3: Bonġu għalejkom!
1: Bonġu!
3: Illum ħarġet FIFA u ċempel tik u nista għax il-ġimgħa.
1: O daw, champions xħadu long weekend il-full.
0: Veru, veru, erba tim, ta, erba tim ta weekend, sabiħa, jew sabiħa. Komplu batunna, 9930897, jekk ser toqqlura mill-tamil xaħġa, tista, għax, il-ġimma.
1: Proset.

0: Andres Dahl dalo do nan son berkif ni do picture number programma hana ta spis us vera Wayne.
1: Ecco.
0: Ecco in cono. Infatti Wayne collo bzon io approccio il camera la lisce teach. Mur yipki wahtu.
1: Em bekem em mur jo al bathroom.
0: Ecco. Ecco. Atin samul bathroom. Bravo, bravo. Bravo. Em moro Aldin. Se mo's dik di.
1: Powered by water art concept. Hey! E c'è un salic jol bathroom, jol bathroom sabiha vlog bathroom kera.
0: Bikita fer.
1: Iat miak, water art concept tauna. It task biex nsibu l-ar bathroom possibly. Huma qed jagħtu 5,000 euro biex inti tagħmel il-bathroom upgrade li għandek bżonn b'xejn, ovvjament.
0: Yes, din il-ġimgħa kellna finalist, battulna ħafna nies, però tintaż il-finalista għandha il- kamra tal-banju taħħa ġifri
1: il-ħani
0: għanda il-pajpiet mikxufin kolla
1: il-pajpiet mikxufin ġol ħajt ma mux barra l-ħajt
0: ekku lele ġol ħajt għanda ġifri dil-kamra tal-banju zgur ma tintuża impossibli tintuża illa lix għanda siġġiet fuq xulxin
1: sana għala brint
0: mimlija trapa jem radio u koll fija
1: biex tismawna
0: biex tismawna lilna ekku għada isu lajlow imnizzel bagalja di isa unek mil-nistanara, ġver għaw ħafna, il-flashing maqlu, ħarax, mera il-mera ta' fuq il-sink għada ġo sink.
1: Għasni l-ħuħ jena u inti dak il-flashing?
0: Veru, jgħatlu l-ħuħli. Komplu batu 9930897, Eli, jirna xila ta' di għal-finali bit-ċans illi tirbaħ dik l-upgrade fil-kamra tal-banju taħħa. Komplu batu 9930897, deskrivuna xej il-kamra tal-banju taħkom u għaruna bir-ritratti bit-ċans illi inti tmur. 5,000 min fuq, teknikament.
1: Mushek.
2: Show us your sad bathroom and win the ultimate water art concept glow up. Follow 897 Bay Official now.

0: Snake, Justin Bieber flimkien Let Me Love You għal download li kienet l-aħħar waħda minn għandna għallum Ux Vera Wayne.
1: Ekku, l-aħħar waħda minn għandi għal ġimgħa d-dieħla wkoll jiena, nerġa' nkun proprju f'28 lura.
0: Ekku, kif Wayne ser ikun qiegħed. Ejdilhom fejn tkun jew tista'.
1: I'm going to Ibiza.
0: Sejjer Ibiza, rajtu? Ekku jien nerġa' nirritorna però minn nhar it-tnejn il-ġej bej breakfast ikompli kull jum mill-sitta sal-10. Ta' filodu?
1: Ekku, u fi 28 unbat, meta nerġa' nirritorna jien, ħaj ritorna Jamie.
0: Jaf nirritorna b'daqs xejn bil-kbir mhux ħażin ukoll. Però ngħidilkom iktar dettalji dwar dak il-ġimgħa d-dieħla, vera wejn?
1: Proset, ħalli fidejk jiena.
0: Ekku, fidejja. Għalli sanħalukom Madin Sabrina Carpenter Espresso. Bonġu, ġurnata tajba, l-weekend tajjeb.
1: Iwa, happy birthday David, ukoll.
0: Hey!

0: Je vana kolosseo David Falio nekkal dakli uwa il-ġima fil-ħodu bit bissima enormi fuq uċċek fil-lum nit-ċelebra elu snini uwej it-28 dawra madwar din il-ċemxa asrit nemmina 28 kifjad dizmin għal-bija tal-ġurnata l-lum stanna temp parzialment msaxħab emu anka bil-possibilita ta' xit l-lum l-ola temperatura li sarkuna tinħal daqs 30 tinżel għal-23 il-riħ li ħajkuna tizidlu l-lum minn forza 2 jitla għal forza 4. Wissa, ten nkuna edinna tu bidu għal satej sħax ta' non-stop throwbacks. Tlaqna.
1: You're listening to David Malia. 10 to

The Kenneth, you know what's up, ta Donald Jones for NAT 7 bank kif Abdullah Shawn off suwen tijara ti ċala minna mekka kif dal-waqt ser nkun naqder nkomplu bħafna u ħafna aktar throwbacks. Komplu baduli fuq il-WhatsApp number tana 990-0897 tal-lima throwbacks tiġti u dizma u għaparti minna kukol. Al-Mirandu l-Birthday l-lum għetna mela speċjali għak fitni ċelebra l-u snini e baduli l-Birthday stakum nafli għaw ħafna niz li jitċelebraw il-Birthday f-Settembru u interessanti għax dak ifisser li fiż-żmien tal-miliet u New Year tas-sena l-oħra kien hemm ħafna ċelebrazzjonijiet speċjali mingħajr ma nidħol f'ħafna dettalji. Imma insomma, inkomplu ma' Ian Van Dahl, skużawni sorry, u anke Justin Timberlake ġejjin.

Suggerit għalilna minn ħadd li flara kamilleri li kombinazzjoni illum qed tiċċelebra elu snina u kole kif jiena llum qed niċċelebra 28 immaġina kieku min għandu l-birthday illum u għandu 28 mela dak sinjal li probabbilment hemm ċans kbir li konna l-isptar fl-istess ħin. Ara naqra ġurnata kbira kienet. Qablu ma' Shapeshifters, the skull is Gormer Forces, kun qed tagħtik ħafna enerġija għal ġimgħa filgħodu hawn il-Lola Steam fuq bej. Bonjour!

Iba we had the DJ's favorite DJ Avicii, flinkima Dan Timinski, dikinet Hey Brother for Energy 7 Bay, David Balea unek bond bira l-ġuma fil-ħodu, istera l-ġurnata tijak sejra tajja paddejem sadej sħax ta' non-stop throwbacks komplubaturi. Il-sugġerimenti da' kon fostom issa, għandi l-Elena Vella l-sugġerit li tixtieq tisma throwback ta' Lily Allen, mux throwback ta' sport, għuzda' għawni smile fuq bejja.

Takbiro nal-u it-8 sena hemm dawra madwar id-dinja, hemm kważi kważi kemm huma għandhom il-birthday llum. Komlu batuli fuq il-WhatsApp number tagħna 99 000 897 ngħidu l-lima birthdays qegħdin tiċċelebraw anke forsi jekk ikun għada mhux problema se nkunu qegħdin iċċelebraw kollox illum. Imma insomma, silva bumpa biex inkomplu hawnhi on tonight fuq Bejjo.

Beginning at Midnight Sun ta Zara Larsson fuq NAD 7B u jenom fakrek li aħna għaddejjem bil-preparamenti kollha biex possibilment natuk l-aqwa weekend e kif titsija doħra wkoll il-lejla jirritorna Club Culture b'ħafna DJs lokali. Kollox jibda mid-disa l-qudiem ikollok Club Culture ma' Isaac, Gabi u Anka Zrins kolla jitlu tarħom l-studio kolla wara xulxin. Apparti minn hekk ukoll mbagħad minn nofs il-lejl ikollok District ma' LPM biex jalaq kollox ħatħlif Club Culture ma' D-Ray. Jibqa' dejsa s-satejja, għazdritna minna.

0: FM.MT. Bay
1: weather. Nisaw għal-issa f'tem saħab u għekan nistennu għal-komplement tal-ġurnata bieċans ta' ftit ta' xita għal-izjiet tard il-lum u għanna nistennu l-istess ħaġa għal-weekend kollu mid-dera. L-għala wahda l-lum ser titla' u tinħassal 30 gradu tinżel għal 23 il-lejla biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Former number one, Tana Bruno Mars, the cat, I Just Might, fajna li sem bej għal-ġumma World of Sonar, għafahna right, jo. Edin fiċin ta' weekend jihur, nisperi jinti kallek ġuħata jibbasa issa, l-kem għafna minna niprofaw noħdu għadik n-naqra zaħira Easy Friday, uġvera għara li konna erbatijim ibsin xol il-ġumma nitlu na' aktar positive attitude, insomma, u specialment jek kinti taf. L-għarit nejri ġeja festanna, long weekend għet jistenna perfett li ġi on a Monday, r-verta nasbjaw ħafna nisu kolli jedinof anka l-lum għalli ġi traffiku għet naraħ dik naqra bin asġen specialment fil-ħodu kien jinaħas il-differenza u għajan għawdu għom laħarfti ġretek għalli ġissa malli jirġaw jibdow li skejl o mima minni għafxinu ġej. Pero għalli ssa għoblu għaddejn biktar għawni, throwback tal-ġen.

Tom Grennan dikat Little Bit of Love fejn li jisem bej u l-ġumma d-dihla jirġa jirritorna l-aħħar ċans tijak biex inti jirrexxirek taddi għal-finali biex forsi terbaħ dik il-kamra tal-banju ġdida grazzi għal-Water Art Concept. Kumma li tagħmel tisma' Bay Breakfast kull jum bej is-sitta u l-10 u meta jgħidulek Jamie Wayne importanti ħafna li inti tibgħat tinda messaġġ fuq WhatsApp bil-kamra tal-banju tiegħek li għandha bżonn għala tajba 9900897 u jista' jkun li bej it-tnejn u l-ħamis jażlu lilek bħala wieħed mill-finalisti għal ġimgħa d-dieħla. Stay tuned!

Níidir cá Boston foi na rísa an bé palissa fin numru I hetta an ata Based of 40 al jumat é uara súr sín ucol pero minna hal oherit I kell meg da sé full series na palissa tí domina fuq Netflix a kintu gant wet min daug li rajt series di annom xaqs mumma Eric O'Lyle Menendez Ed Gein liktar wet reċenti li rajna ovvjament u aparti mis series Monsters li il-bira infatti għadu għuffareċ u koll season 4 The Lizzie Burden Story u koll palissajat number 1 diġa spara fuq Netflix ġe kinti dek marajtu sforzi dan il-weekend ikun il-weekend perfett li jinti tuqot naqra bil-relax id-dar u taraħu koll għajmi relax saġertu punt so għalix ikun naqra series li izommok naqra oneġ infatti jina it-fanati għaj matanġ tħobbom dan affarijiet allura Irritin sibħin fejk xwirli narraħu għaddi dak, probablement tard bil-lejl ek għaber norqot, un bat noqot niskanta għalfejn kwet noħlo mikra bil-lejl. Emma, somma, xamil tinti rajtu dak, jow, possibli ġal estejtu?

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisa uħalli s-saftem b-msaħab u għekanna nistennu għal-komplement tal-ġurnata u għanki għal-weekend li ġej. Suppost ser tagħmel xita kemm għada u għanki għanna raħat li ġej. L-ola wahda l-lum ser titla l-madwar 30 gradu tinżel għal 23 fil-axija l-erwiet.
2: Hey,

Alex Warren, il-kbira minnandu m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni di Cat Ordinary fuq dan is-sehem bejk fi Gobbers in Vicin tal-launch ta' GTA 6 li apparentament tant kemmi enormi sewwa. U tant kemm minna nistennu l-verità li GTA 6 għandhom kif ħabru wkoll li ser ikun hemm 34 diska album enormi li għandu x'jaqsam ma' din il-logħba l-ġdid. Nafx intajt inti 34 diska, però mbagħad meta tqis kollox tqis kemm minna nistennu din il-logħba ilha ktieb taqba' tajt jiġi ħajb dejjem jgħidu li qed jaħdmu fuqha u sa fl-aħħar wasalna daqshekk viċin għall-lonġ. Però inti wieħed minn dawk li diġà għamilt il-pre-orders għalija jew inkella forsi qed tipprova toqgħod dik innaqra żgħira lura li xtaf li ser tispiċċan kellha tqatta ħafna si attwal tilgħaba dik il-logħba dak ittibgħu ħafna nies li actually diġà bbukjaw il-leaf għal dik il-ġimgħa li toħroġ tal-bliħ. Però inti wieħed minn dawk li ser tkun qed tilgħaba jew le bagħat inna xejn WhatsApp 99 0897 u nitkellmu daqsxejn dwar dik għal dalwaqt.

0: Sorry, David Guetta, One Q Ray, il-kbira minn għandhom li kħad bad fight nerisa minn bħer minn għon f-tjor. Koblu għaddejn biktar għal-ftit sijat il-bot qabel weekend, sakemm inti mhux għaddej bil-long weekend, palissa u kol fil-kas Enjoy, jekk intu hemm minnhom, però dal-waqt għand il-Taylor Swift u anki Sam Fender kif inkompli.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey,

Zika Blessings fej nal-jisem bej għet mill-artisti enormi li kena f-pajizna l-din s-sena u kol man diġdu bilis, sa' kif nibdow ris-in lejla ħarta s-sajf nibdow naraw ħafna kolaġ insomma fuq Instagram kwaħt jibdaj tella l-isbaħ momenti li kena l-din s-sajf għalix meta tkun fija materializzax kem tkun għamil taffariet f-dan aħħar tliet xhur u kol forsi inti kellek xi holiday tajba jew kellha forsi iktar minn waħda wkoll jew kellha ġenerali xi esperjenza ġdida hekk li forsi qatt ma kont għamilta qabel. Xi jkun il-highlight għalik vera minn dan is-sajf ibgħat li għaxej WhatsApp 99 0897 u nitkellmu daqsxejn hemmhekk kienu inti.

0: Canine Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Idu utlieta u seba minuti da warna f'sinara rġajna flimkien qabel dak il-weekend u dalgħodu ħasat it-temp. Dilluvju ta' xita u llum msemmija ġurnata sħaq xita, kif ukoll msemmija daqsxejn rat ukoll aktar tard, temperatura ta' 30 grad Celsius l-inqas naqset sew dik it-temperatura u aktar tard filgħaxija msemmija li tinżel għal 23 grad. Biex nibdew, waħda mill-kbar tagħna, Zahr Larsson, Midnight Sun fuq Bay, good afternoon.
2: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano, quality in every detail.

0: Let's go to be loved fwej dan il-sembej qabel dak il-weekend 3:15 ta' warna f'sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd.
0: Hemmhekk x'għamilet Gail?
1: X'għamilt?
0: Dak ix-xita kollu, jaw Alex il-xarek inti għax tagħmel ix-xita hawnhekk u.
1: Aħjet nkun naqa' soppa.
0: Ija jew, daqsxej tal-lentil soup. Ija le tigust ma tantx inħobba r-raħa tas-soppa sewwa inti ġej ta' qgħod qum ukil ta' fl-istudio.
1: Illum il-ġimgħa ħajtlaqni għall-ġimgħa sħiħa. Sewa, għadni bla souvenir, imma ma jimpurtax għanna ħanibdew il-kompetizzjoni dal-waqt li għal-waħda ħatibda minn hawn u 5 minuti oħra.
0: Ekku, ejja ħatirbaħ bil-kbir. Jien ngħidu daqsxejn ta' 100 euro voucher ma tgħidilhomx le, sewa.
1: Dal-waqt.
0: Dal-waqt, għalissa nkomplu, Shakira, Burna Boy, former number one ta'

0: ta' Night is the Disc ħarġet f-1998 daqsxej ta' rock mill-album Anka Film City of Angels dawn jisimhom Goo Goo Dolls Iris fuqejna li sem bej Ryan Ugej hawnhekk wasal ħin għal kompetizzjoni kbira tagħna u llum apart minn hekk daqt jasal ħin biex rebħu dawk il-mitt euro in vouchers laqna
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center
2: L-aħħar ċans huwa issa biex inti tidħol fil-lista l-finalisti biex aħna minna mbagħad titieħor inċemplu lil xi ħadd biex jerbaħ il-mitt euro Mandi Plaza, mitt euro in vouchers Mandi Plaza Shopping Center u x-xirja li ħajajdlek. Ryan, inti trid tipprova taqta' il-valur ta' din ix-xirja bejn wieħed u ieħor. So jekk taħseb li ta' fl-ammont ibatilna fuq 99000897.
0: Ismaħħa sew, Rusty Nail Soap, Jules Pyjama Pack, Polo Body Bag, Swimming Trunks, Blue Mask Zest u Gant Shoes. Sitta farijiet ġo din ix-shopping bag ta' din il-ġimgħa u kif qalt l-Gejl ibatilna l-ammont kemm taħseb huwa bejn wieħed u ieħor fuq 99000897 infakrek li ftit minuti oħra mbagħad aħna nagħżu l-aktar ammont viċin dak l-ammont li għandna fix-shopping bag ta' dil-ġimgħa u rebħu 100 euro in vouchers grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center. Ibatilna dak l-ammont issa stess fuq il-WhatsApp tagħna. Eżatt kif niġlu ura, crazy what love can do dak xejn ta' kollaborazzjoni.
3: Can you dance to my beat?
4: Malta's number one
5: hit music station.
6: Place to be.
1: Bay.
4: The countdown is on.
1: Tell me where the party at.
4: And the cash needs to be won.
1: Bay Breakfast is getting bigger than ever. And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
4: But only if you can find our presenters.
1: Come find me at a

0: Romars, I Just Might, fej dal-isem bej u wasal jim biex ndaħlu finalista oħra. L-aħħar finalista ta' din il-ġimgħa, din Feri Aldin.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Grazie ħafna l-ewwel tal-li parteċipajtu għal dil ġimgħa kienet ma kienx faċli sew għax l-items kienu naqa' partikolari, imma kien hemm ħafna nies li battunna, kien hemm minn kien viċin, kien hemm minn kien naqa' l-bot, u llum għażilna l-aħħar finalista li belħed il-kulħadd.
0: Belħed ħafna iva, jisima Len, proset bera Len.
2: Grazzi ħafna Len.
0: Grazzi ħafna Len, u dik tfisser ukoll inti l-aħħar finalista ta' dil-ġimgħa tħabbil xasika terġa' torna next week, imma minn hawn ftit noti oħra aħna ħnaqbdu dawn il-ħames finalisti sehom it-tnejn sal-ġimgħa u jista' jkun eħe naraw l-iktar ammont viċin tal-ammont li kellna l-din il-ġimgħa fi shopping bag u nċemplula minn hawn u ftit noti oħra. Jekk inti parti mill-lista tal-finalisti, żomm il-mobile important ħafna mhux silent biex tirbħu dawk il-mitta euro vouchers grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center.
2: Terġi tirritorna next week.
0: Ekku, għalissa nkomplu, Huntrix, waħda mill-kbar tagħna di, jisima Golden fuq bej.

0: Jungle, Someday, Somewhere, Fade, dan isem bej, jabżuler ba' neqsin 20, ta' wara nofsenar, wasa' jim biex inċemplu l-xaħad biex jirbaħ dawk il-€100 in vouchers.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Bay. Il-finalista għazilnija għax verament kienet viċin tal-ammont ta' xirja ta' dil-ġimgħa mant the Plaza Shopping Center u aħna ħanċemplu.
0: Il-finalista. Għadni kam nitfa' n-number tagħha jew tiegħu huwa fast call issa nittamaw li m'għażhom mhux silent dak il-mobile u jekk taqbad sewwa tirbaħ bil-kbir se naraw. Għadu call? Ejja, come on. Għadu connecting għejlet nibżel imus taqbad. Ejja, jaħasra, qbad dak il-mobile.
2: Hello?
0: Hello, hello, hello, Lin, hawnhekk?
3: Iva, Lin.
2: Hello, Lin. Qed inċemplulek b'aħbar tajba.
0: Taf x'inhi l-aħbar, Lin?
3: Tal-Plaza, żur.
0: Ej, proset, Lin!
3: Thank you!
2: Proset kbir, għandi kont l-iktar waħda viċin. L-ammont tax-xirja. Baxxirna għamil radio, please.
3: Ejja.
2: L-ammont kien tax-xirja kien 406.98 € u inti għattinna 400 €.
0: Wow!
2: Proset, tidher li tħobb tixtri lin.
3: Isem, aħna nisaw.
0: Inti tqisek nifsek bħala shopaholic hekk, hemm dik il-xejdu li tħobbu hekk il-shopping.
3: Ejja, ovvjament.
2: Mi ma jħobbu x-shopping. Proset eżatt, proset ħafna lin hemm xhur li. Ħassibx tagħmel bdal-voucher m'għandi Plaza Shopping Center. Thank you ħafna talli dejjem tismana.
0: Grazzi Lin.
3: Grazzi u
2: happy shopping
3: tal-programm.
0: Napprezzaw, thank you. Ġunata tajba u happy weekend, Lin.
3: Same to you, both of you insomma.
0: Thank you.
3: Bye bye, thank you.
0: Grazzi ħafna, ciao ciao. Terġa' tirtorna next week, iva dil-ġimgħa rebħita Lin sewa €100 in vouchers u iva. Inti tista' tkun ukoll finalista u tidħol fiċ-ċans tirbaħ €100 in vouchers grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center. Tħabbi xasek għax tidnuti oħra ġejja kompetizzjoni oħra iva, back to back għal dal-waqt imma.

0: Ross McLooney, Free Your Mind, fejdalizm, bija l-erban eqsin, 10 da' nofsenar, u Gail.
1: Good afternoon, jikunħatu l-ġimma tajba.
0: Iġim, uħatkun vera tajba li, Gail. Uħatkun vera jek, pjaċevoli. Kif ħatara tejt, għara, fl-axħar. Għan itfalek di l-għu, għara, Gail. Fl-axħar, Gail.
1: Ġara.
0: Tajb ninsemmilek li wasal fl-axħar. Il-souvenir, Gail. Il-souvenir wasal ukoll.
1: One week later, wasal il-souvenir mill-Albanija.
0: Eva.
1: On his way all-Egittu.
0: Ekku, jina ħana tjula as we speak da souvenir, so was man.
1: It-il.
0: Eva, it-il.
1: Aw, it-il da souvenir.
0: Istanni xie, esempio, xie dafintik, tixi mit-tewro voucher, ta' ma.
1: Għallekkat li għabbiex nxisma.
0: Iva, Iva, jitsaq sejta l-għu, joġ, bok il-Turkish Delight, inti, Iva.
1: Dan huwa Turkish. Għobbo, misa niftaħu.
0: Iva, vera, jo. Dan huwa made in Albania, Iva, għsibta ħajja bis l-expiry date, għal-bidu għax.
1: L-expiry,
0: 2027, baqa. Le, baqa, le, baqa, Ima, Iva.
1: Wasal l-souvenir.
0: Dik fisser, pes li wasal l-lum, fisser li dak il-souvenir normali, ħajkun jew xorta doppju tridu.
1: Sejjer l-Eġittu u ħamel ġimgħa mingħajru, so jiena ħaqni wara li dam ġimgħa ħaqni għam xur li inti ħataqbel li ħaqni rigal doppju mill-Eġittu.
0: Rigal doppju maċi xie t-istenna minn.
1: ħaqni rigal doppju ħan iftaħ dawin.
0: Ħat iftaħa vera. Għara, sakemm tiftku dak il-tekex naħseb fadallek xie jisi uħra biex tiftku dak. Għalissa nkomplu sewwa, waħda mill-kbar tagħna u jiskop għal stay love u jiena nħoss li ekku jiena. L-souvenir ikun doppju dak il-souvenir issa naraw, għandi feeling biċċa ġebla ħantik minn flok.

0: funds at bay.com.mt. Bay weather.
1: Għal-temp nasib inna nitolbu għalih il-temperatura hija torta ta' 30 grad Celsius u ħatinżel għal 23 grad Celsius u ħatinżel għal mhux ħażin u mistenni rat xita sħab. Insomma, qisu qed jeqleb, so ma nafx jekk jogħġbok xogħol imma din hija r-realtà dal-weekend.
0: Bay Drive with Ryan and Gail. With the Eden, your summer entertainment.

0: Calvin Harris, Promises for 897 Bay, Ryan U, Gayla unek. Uj, faħna mweduk la qabel il-weekend.
1: Inu mweduk.
0: Xie taħġa muħġaġa. Ul-weda waslet,
1: Gayla. Good afternoon.
0: Good afternoon, tlaqna.
2: Taħġa muħġaġa. With Ryan and Gayle on Bay.
1: Dina wahda ħafifa. Għax l-lum id-deċidejt li ma toqqa. Għax
0: il-talbtej wasa.
1: Tempo u eccetera. Forsi kienaw minn ere id-dar u ħafna ħessil. Illum ħafifa. Il-ġorni kull fejt mur imma ma tħossnix.
0: Naħseb fuq.
1: 99 000 897. Taħsbu li jien.
0: Forsi taħħa tajba id-darba.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Da lodo ħasadna dak it-tempo ġvera dulluvju tax-xita, sewa da lodu u llum iva apparentement ġurata sħiħa msemmija xita u anka birrat ukoll iver prepparawlu għadha linqas msemmija kemm xejn imsaħħab mhux qed imsemmija xita u mbagħad il-ħadd terġa' bix-xita. Ara llum tinħass temperatura ta' 30 grad Celsius iżgħad bħalada u temperatura nda tinżel il-lejla kif ukoll għadha fil-għaxija għal 23 grad.

0: Good weekend, Ryan O'Gay now next.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Ara, edin il-maġġoranza waslu, ma nixtieq nagħti ċans lil dawk li ma waslux, għax ħafifa. Il-ġorni kull fejn tmur imma ma tħossniex. Xar mhijiex.
0: Iva.
2: U laqqas ġilda.
0: Alright, alright.
2: Sewwa.
0: Mela tixi ħaġa li mhix fuqek technically speaking qiegħda amma.
2: Parti minni. U diġiri għamennija, għamennna xaġa simili, verżjoni oħra.
0: Ajfa, għandi feeling, għala, ma rridx nagħtiha hekk għax ma naħseb li wasalt għalih. Din hija xi ħaġa li tinfuq li. U li hekk ħalatija wiss għax kont ngħidlek xi ħaġa oħra. Imma eħe, parti minnek imma.
2: Parti minn.
0: Tija hija differenti minn tiegħek.
2: 100%.
0: Nice.
2: 99 000 897.

0: ta' 90s ti, qabel il-2000, dara kemira ti, sew, astuiliet, dak il-tip, loving, you're a superstar, Rajnu Gejla, unek good afternoon kbira l-kuħat li smara bħalissa, u wasalħin biex fl-axħar Gejl tgħidilna it-tweġiba tajba ta' din il-kompetizzjoni, fl-axħar, tlaqna!
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Il-ġorni kull fejt mur imma ma tħossniex. X'taħseb li Ryan?
0: Ara jiena nixtieq ngħid sew ara ħafna nies skontok irwiqalulna li x-xar,
2: x'xar ngħid proset lil kulħadd hawn ħafna nies li batunna naħseb illum. Bit-tempu hekk naħseb ħafna nies available biex jibatu iżjed mis-soltu. Proset kbira lil kulħadd.
0: Proset l-aħwa. Jara, jiena fl-opinjoni tiegħi inħoss li jekk titejg li ara tiegħi hija differenti minn tiegħek, inħoss li tweġiba hija ma nafx sewwa hija del.
2: Ġorni kull fejt mur imma ma tħossniex huwa del. Ġilja minn verżjoni ta' del.
0: Għalhekk għax kif semmejt li jekk konfermajt li dikki.
2: Eżatt, proset terġa' tirritorna next week imma minn ajri.
0: Ekku minn ajri, iva, ħaġa moħġaġa minn ajri, bħallum ġimgħa.

ta' Zain Pillow Talk fuq 8 ta' nisimum bi għal-ġimma ta' wara nofsinar u Iva, qabel dak il-weekend u dik tfissiru kol naf li fadal luftit imma xorta nfakrek li l-ħat li ġej jirġi ritorna ġejk bil-base top 40. Nfakrek li Stella Lefty edha fil-numru 1 għattin ġimma konsekutiva daħħa Boston u għat li Siena Spyro fil-numru 2 u Somber ijat fil-numru 3. Biex tara l-lista kolla ġurnata bay.com/top40 u naraw sejġri narraħat li ġej mill-laċet fil-ħodu il-qoddim. Kollox fidej ġejk, insomma.

0: Jack Jones me Nike, Where Did You Go? Rajnu gejla unek, qabel dak il-weekend għal-ġimgħa.
1: Good afternoon, u xini dik il xaħġa li għamiltu li taħseb li ħaqek stilna. Inti, x'taħseb li?
0: Jiena ħsibt ftit fuqha u jiena nħoss li bħalissa reċenti jiena l-bieraħ sew impressjonajt ruħi li jiena qbad dik il-bagalja sew appoġġejta fuq is-soldatija jibdejt nippakkja. Il-bagalja għall-Eġittu jumejn qabel għax jaħalsi ferada,
1: sewa,
0: jina pakjajt il-bagalja jumejn qabel,
1: s-safra,
0: jina mux s-soldu.
1: Sema minni, pakja minn qabel.
0: Naf kem konti l-ek treddin tegli rajja, għasra, xsiblu, qabel, xsiblu, imma jina personali jow nipakja dik il-filodu stess, jow nipakja per eżempju l-lejl ta' qabel, xin ofs l-lejl, per eżempju l-axara bil-lejl.
1: Proset, imma
0: d-deċidejt.
1: Ħaq ekstilla organizzat u fil ma tinsa xejn.
0: Lejlin it-tama xogħol min nibda ngħid isma' nelilek nibgħat ngħidlek isma' ħabba fik li pakkjajt sewwa jumejn qabel insejt il-passaport. Grazzi, grazzi gej.
1: Rosa, tejja, x'inhu huma dawk l-affarijiet li taħseb li inti ħaqek gold star? X'inhu l-gold star behavior li għadek kif tagħmel ftit ta' żmien ilu anke til-ġimgħa forsi jew ftit ilu anyway. 9900897.

0: جازي كريس لورينزو واحدة من الجولة دي اسمها Invisible for 897 بي راين وغيلا ونكو بحالسا بي بريكفزات دايين بدأ شي تا كومبيتيسيون كبيرة ما كبيرة شاعة بحال دين
1: il-tfittxija l-dak il-bathroom li għandu bżon għala għada d-dejja għal-bej breakfast ġviri isma minni mux ta' minti t-lifajek specialment għandek bżon d-dinna għata bump d-dinna għata boost ħajtek fejn il-water art concept għedin li provdu b-kamra tal-bani u sħiħa valur ta' 5,000 importanti li taqra t-tejn it-tiz għan-siz fuq il-socials biex tara x-tinkludi u x-matinkludix imma l-kompetizjoni għada d-deso il-bej breakfast if għom nisma minni tibqa isma
0: Important għafna t-għatilom dak il-ritratto kol full WhatsApp tana fuq 9900897

0: Specialment Gala Freed from Desire, Ryan u Gayla, unek good evening lil kulħat li disma.
1: Good evening lil kulħat.
0: Gayla, it's a very good evening, so għajin għad li kem sift, so għafu, u da mux għad nejdu l-veri da mux hoax li għetna.
1: Għajma, eja hoax.
0: Ija, so għax għadja li vera vera għamil t-riċerka fuqa, u ja vera, jina ċekkej fuq BBC, u għaffajt uħra jibiri, u apparenta minna unet, inti tħobbom l-animali, u ġvera, gej.
1: Inħobbom, inħobbom, inħobbom.
0: Ejna jidu li sabuħ.
1: Ma nibza minn ċertu minnu, imma nħobbom xorta, nirrispettom.
0: Lekko, lekko, la, u li t-rispettom, dik importanti. Għara, jina minn jett nara sabuħ lejqa interessanta ħafna. Sewa lejqa li inti jiftara wiċċu, jew wiċċa msomma, dil-lejqa tgħid, ħadek gusta, ja ngħidu hekk, kif għana ngħidulkom x'inhi dil-lejqa minn hawn u ftit tal-minuti oħra.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey. The countdown is on.
4: Tell me where the party yet.
3: And the cash needs to be won.
4: One. Say breakfast is getting bigger than ever. And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
3: But only if you can find our presenters.
4: Come find me.

0: Braxa Faithless Nura Legend, għajnu għajla għonek good evening li kulħat.
1: Good evening, għaj li dak jenna għata good news li verament kulħat għandu bżon.
0: Lew nibda mistoqsija, ma maġnak, kunet trabbi ċawawa, imma fil-verita tkunet trabbi Doberman.
1: Għazin.
0: Immaġna għahda.
1: Għazin, naxin kun ċaj ċawawa, għax kun baqa zaħir.
0: Imma dak il-tip, di li s-sess ħagġa, dan kienem raġi, kienet kabba dil-qattusa manduna miex qattusa normali, imma hija wildcat. Għallu xentisti li miex a wildcat fi d-dajja norma imma jaħlejqa differenti u kol. Sab-speċi differenti.
1: Il-pajjiġ, ċinu?
0: Imma qed nara hija fil-Bolivja. Bolivja forest li sabha.
1: Ġifieri dar-raġel kien minn għalih li tirabbi ekxperġi.
0: Għattu ekku, eżatt, eżatt.
1: Mhux ekku kienet wildcat.
0: Xi tigra pereżempju, ekku. Ekku għax hija tiger species. Imma interessanti, spotted hekk milli qed naraw vera hekk tidher vera sabiħa hekk imma mbagħad kif tikbel.
1: Mellissa dik
0: il-qattusa. Mela, kif toħodlok idejk.

0: Louis Capaldi, Forget Me, kif għatam il-gain next week, għatinsin, jas.
1: Le, jint għatinsin, għaxin għasifir.
0: Mataras.
1: Sejjer ġima jow kem leġittu u ġima għandek?
0: Ġima, dibem, fiqaw jgħad ġima u ġurnata, xbissib għalli ġimba til-ħat.
1: U jena, t'għoddu xtink betaw, t'għoddu xtip u jena t'għoddu għankun etnamel miri, il-radio, għankun edha namel il-show ma' David Mallija.
0: Ekku.
1: Għandi ġima s-sija mija, barra it-nejn, it-nejn
0: Xejn ta' long weekend u trip.
1: Ekku,
0: long weekend
1: veri right. Ta' snow, eh, ukoll, inti x'se tagħmel long weekend. Hawn min ħajmur l-Eġittu u hawn min ħajbqa' Malta.
0: Ekku, kulħadd b'xorti jihom

meta nibda miegħek u nibda b'kanzunetta favorita tiegħi. Din id-darba ta' Coldplay jisimha Viva la Vita. Fuq Bej Chanel hawnhekk għall-bidu tal-weekend għall-ġimgħa flaxija, jiena ħan kun qiegħda hawnhekk nimwar miegħek għall-bidu tal-weekend u bħassoltu ħanżomlok kumpanija sad-disa tal-lejla. Kif inti allura, kif kienet il-ġimgħa tiegħek? Jiena onestament kelli vera ġimgħa impenjata. Allura kont qiegħda naqra Looking Forward mhux ħażin għall-weekend. Għalissa ħanibqa' dejjem ma' Elena Ravers fuq bej.

Break My Soul, ta Quimby, Beyoncé, fuq Bey, Chanel, unek, l-ġimma flash, jow, palissa, em storja vera helu fuq TikTok vajri li t-dur. Apparentament kienem da raġel u d-deċida illi jibni version zaħira ta' New York. U din dil ħaġa swietu 20 sena biex l-estija u kważi kellu ma' 800,000 pieces biex bniħdan u li palissa din tinsab ġo mużew għall-exhibition jiena kiku kelli namel xaħġa ek. Wan min jafkar bieċat liftu kiku wara potajn liħu wara jumej maħa wara satej kiku kollu ġoborza u daw barra mandiċ daw tip ta' hobby zari jena mandiċ paċenzja jirna xile kiku ta' meċa ħaġek kinti li tit vera dettal irqi importanza u attenzjoni biex ovvjament l-istijaċ ħaġa bħaldi u 20 sena mux ċajta ta'

Jem to ġobni din id-diska jena naħsebtejn inħossni dejjem żgħira minn dejjem jien to ġobni. Jisimha We Are Young, skużani, ta' fan fuq Bej Chanel hawnhekk. Ftit għal ħinilu qatlek kif tista' dalwaqt ngħidlek kif tista' terbaħ kamra tal-banju kompletament b'xejn. Iva sewa smajt inti li tismani hemm barra tista' tidħol fi ċans illi tirbaħ kamra tal-banju kompletament ċej valur ta' 5,000 euro grazzi għal Water Art Concept. Jekk inti taħseb illi l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn naqra mħabba, jew forsi ilek tajt għandi bżonn nbiddel il-kamra tal-banju ma qatt ma biddilta, issa huwa ċans tiegħek illi tbiddel il-kamra tal-banju b'xejn. Grazzi għal Water Art Concepts qed infittxu xi ħadd hemm barra biex nirebħuħ il-kamra tal-banju. So jekk inti taħseb illi il-kamra tal-banju għandha bżonn bidla, ibgħat lilna fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bir-ritratt tal-kamra tal-banju u mbagħad ħa nagħtu ċans lilkom hemm barra li qed tismawni biex tivvutaw liema kamra tal-banju.

Kem bħu ġobni din taf fiċeru anki Florence Arman What a life jisema u perfetta biex nibdew il-weekend fl-imkien u l-lum ġrat li wahda daw il-laffariet jina nidħola li jom kesċun sewa bela kelli meeting online ma supplier barra bim Malta u sakem dejna dal-online meeting imżomma fuq Zoom konet naraw l-xurxini jina u daw il-ġiġ personi u persona minnom din il-mara msomma ġiċaħat minn ħdeja xej illi u jaj li hello u dil-persona ġiet xej illi jina onestament ma raftix u t-lara she's your daughter u t-tin id-daqqa kler għalt li dik il-kollega taħħa u jien dak il-ħin bdejt nibrova nersa minn qoddim il-kamera bdejt naraħħa titkerraħ li għax di wahda tampara biex tipprova tifhem x'mod jien għamilt u dak il-ħin anki set ngħidlek it-taqbadni deġa kelli jam titlart tinfetaħ u tiblani għax fuq nikdem il-sini jiena aktar iktar joħorġu l-spontani dawn l-affarijiet.

U bej Chanel hawnhekk biex nibdew il-weekend tagħna flimkienek ħankomplini pampjak jekk forsi qed tipprepara biex toħroġ il-lejla sejjer x'imkien għandi iktar ġejjin għalik dalwaqt ma' Taylor Swift u anki Prospa flimkien ma' Cloni fuq bej. Hey!

George Ezra, Green Green Grass fuq Bay Chanel hawnhekk. U ftit tal-ħin insomma kontent ngħidlek x'drali din il-ġimgħa waqt meeting u salaqbadni għana fuq l-istejjer. Ankompli ngħidlek iktar xi ġrali din il-ġimgħa. Insomma, fil-bidu tal-ġimgħa qomt kmin insomma u bdiet niżla x-xita naħseb l-ewwel darba li għamlet ix-xita dadalot insomma x'qased iddulli bil-ħati bħal issa. Insomma, kif niftaħ il-bib il-biss il-karkur peress li ħriġt barra u Claire qaltli xan qaltli ara jiżluq it-taraġġ. Għattil orrajt, kif ngħidilha orrajt mieħu żelqa u nitgerbeb xi erba' tarġiet u spiċċajt insomma inni u mejmi ġewwa d-benġil ma' kullum kien u qaltli għandi kemm ngħidlek ja ħasra. Imma dak il-ħin kien jibtit ninfuqani kpi, ninfuqani tħa u isek taf kif ġieli ġralek jekk li tuħuxu waqa u jkollok abtit taqmel mitnejluma, tikbi u titħaqax. Dak il-ħin hekk ġrali, imma mbagħad wara, zera kont biġuha. Actually mhux wara, lada, imma nħossni mis-inver

mut għad ta' Body Rockers jisima I Like The Way fuq bej Chanel unek. U jekk inti joġbuk iktar bħal dawn id-diski iktar throwbacks ti forsi jġibulek naqa memoria għal-passat jekk jġibulek bissima fuq uċċek għax ġili kunem dawk id-diski illi faktruk fċertu memoria l-ura għasek meta tismaħħom u bad brama trit t-bissem jina ġili t-ġrili jekk inti tħobbek infakrek illi aħna kull nar taħat tikonna satej sħaħ id-dedikati għal-throwbacks. Pero għalissa ħanibqa' għaddejja ma' Miley fuq bej.

il-ġimgħa tal-għaxija miha Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays. Qed tara naqal messaġġi tagħkom. Ħafna tiżhom mal-Arġentina, ħafna ma' Spanja. Ma nafx jgħin.

il-ġimgħa flaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Top Culture, maġġi 7 Fridays. Lejla ġampula minn rimħajkun mim l-immens. Lejl tajjeb, kollu enerġija.

G7 Fridays fejnes fin bjal waqt Club Culture għabjawna l-ġumma fil-axija. Tegjawna fuq social stana Arena 7B, G7 Events Malta u għed għabbi paċ għal ċans ta' xawta u tiktar tar. Nkomplu Panama, out of my body.

Gabby Markham and G7 Fridays, what club culture for Bay? Forse fiqtri ta' kanċa ta' ġumma fil-axija nkomplu ntaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din, Solomon, tutlemon desfu.

ġimma flasġija fuq 897 Bays, rinżawa Club Culture. Sen kompritu tasasfer tal-weekend, pafna minn kbar, għabbeċej għandek bieta, another Silver Lines.

Il-gbir ta' Aluna George Riordan Best Billy Believing for 897 Bays Rinza our Club Culture. Jek tkun irid tixi shoutout kemm tibgħatulli waħda fuq Instagram at Rinza Official at 897 Bay Official u rajt ikun shoutout aktar tard. Senkom papatna mekbar pa' biex għandi gbir ta' George Baker, Mar Place.

Il-kbieta miexa Coco Bongo fuq 897 Base, Renzo għal Club Culture. Nixti nati shoutout l-Sara għet tismani palissa. Sekku pafna mikbar, pa' għabel xie għandi, wahda mir-favoriti tijaj, My Life is a Disco.